գած եւ անսպառ ոսկեան դարձար խորուր եւ հողագույն նշան բայց գանձն անհույս

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տերընդ քեզ, բարնյալ ես դու իկանայս, և որդնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դեր կտության, աղպյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձիալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմե, նաե, մարդասիրե, նաե վդանքիս, ագնարգե պեգումիս, խոնարե դեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստափեր չարչարանքնելուս, բժշկապես շոշապե ամենատշվար ախտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է հյուծած անդամներուս բաղադանքին ծայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբական է, թող անփոփոխ լա նաև ուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինացեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թուն ամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ պրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ, հարկ, հավիդյանս, ամեն։

Ձեր կոկ աղբարներ

Radio A ini Sunyota Amport Scooter FM.

0: Հայրիկ, կասում եմ նոր ընտանիք։
1: Ոլես, լինեք միշտ երջանիկ։
0: Պապ, այսօր գնում եմ նոր տուն, բայց գիտեմ, որ քո սրտում ունեմ տաքուկ մի անկյուն։

radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche 97.8 FM.

0: Բալանսի հայկական ցանասփյուրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընտիրներ։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընդրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը եւ գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարգացի հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ եւ առանցին դեղամասերու արդյունքներու անբավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին գոմե առանց հիմնավոր բաջարապանչյան ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անբավեր ճանաչումն ու գրգնագի կվերգություն չկատարելը։ Իշեցնենք, որ այդ ընդրադեղամասերու արդյունքներու չեղարգման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Փարքավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ կվերգություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին եւ խորհրդարանի ներկայացական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդրական օրենսգիրքը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի կվերգության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ եւս առանձնացուցին, մասնավորապես ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ կարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը եւ խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թադական պաշտպանության լուրջ տերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը եւ արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովը նաեւ զիջացած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդդրաձե Եվրոպա մեջ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան եւ փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներ են ետ կողնակցություն հայտնաձեն Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան եւ Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երափլուր զինվորական բանտեոնը լեցված ձեր պատերազմի զոհերու հիշադակին այցելող քաղաքացիներով Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաժշտությունը եւ Երափլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր կնատադած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան գրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակին նկատմամբ վերապերմունքի հարցը։ Ժամեր դեված հանրային զայրույթենի հետ առաջին արձականքը դված է Տատա Սիմոնյան։ Երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որագած է արդարացում չունեցող գոբից սխալ։ Սակայն երկիչին կրարում են ետ գալ գես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարցակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երապլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերուստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ Հերուստանգերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հերարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ տեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը կվերանայվին նման դեպքերու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանություն ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչը այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարձակած ծայրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարձակումը տեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի կողմէ։ Ուիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ականջակալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և վահանջած հանել ականջակալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ականջակալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքեն ետ հրապարակված ձեր տեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է Գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բաբանողական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ Գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ես քեզանից հեռանալ, սևա չերդ մորանալ, համ չեմ կարող, համ էլ չեմ ուզում. Քո անունն է շուրթերից, սիրած երգը սիրելիս, առավոտն ես, արևը

սրտի սերը դու ես, երկերի ստերը դու ես, մատանուս անգին քարը դու ես, անհամար զարդերի մեջ ամենալավը դու ես, թանկագին ես, դու իմ գոհարն ես։

սիրած մի աղջիկ ունեի, գիտարի լարերի սիրելի, ինձ փոխեց նա ուրիշ մեկի է, ու դրեց վերջագե, անհասցե մի նամակ գրեցի, ու նամակս կամուն հանձնեցի, որ կորչի պակություն այս անհետ, ու երբ է չգա է,

ճանա, բայց քամին հայհոյեց ու լկտի ծիծաղեց, անցերի փոխարեն ուրիշ բան ցույց տվեց, ստացավ վերջապես մի պարզ բան, որ անցյալս մտավ

Դա կամինի աշնան, վեշիրիտ է թխաղում, և անձրև նեգարնան, ու դեմքի սեմաղում, երբ սիրում եսից։ Դարևն է այրող, թապանցում աշկի ստաղ, զեպյուրն է շոյով, իր շնչով մեղ մուտակ, երբ սիրում եսից։ Դա եվ այս, թե եվ այն, անսկիզ բան վերջ, ու ազար մի բան, որ լսկիզ։

Դադրժոշն է մեր դեմ, դիվային խաղերով, և երկինք ու ետեմ, դարված աստու ձերքով, երբ սիրում մեզից, դալիշի մեջ մտան, բերկանքն է վարվով, և հրպուլ ովկյանի մատներիտ մեջ հալվով, երբ սիրում մեզից, դամարմին սեկրքոտ, կո ձերգով խմարված, կո մարմին նատքան մոտ հեվասպավ,

Մարդը դրոն մեր առաջվա փողոցում Աշնկամեց մի շուկա Կարայի ուր միշտաղ կերել ասավով Ու կակում ու տարածվով

գիտի, որքան եմ լաց եղել ես, քո գնալուց հետո, որքան եմ քեզ փնտրել, եթե հավաքեին իմ բոլոր արցունքները, ու սարքեին մի լիճ ուր լողային աստղերը, եթե այնտեղ

0: Նախընտրում է գիտակցական սերը, ոչ թե կոր նյութականը։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

0: Բալանսի հայկական ցանասպիրը ռադիո անգներ գայացնի օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընդրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը եւ գարկ մտեղեր արդյունքները անվավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին կնարկած է հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու, արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ եւ առանցին դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչում։ Զեկույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովին գոմե առանց հիմնավոր բաժարապանչյան ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր ճանաչումն ու գրգնագի քվեարկություն չկատարելը։ Իշեցնենք, որ այդ ընդրադեղամասերու արդյունքներու չեղարգման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Փառքավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ քվեարկություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին եւ խորհրդարանի ներկայացական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդդրական օրենսգիրքը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի քվեարկության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ եւս առանձնացուցին, մասնավորապես ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը եւ խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թադական պաշտպանության լուրջ դերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո, դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը եւ արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովը նաև զիջրացուցած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդդրաձ է Եվրոպա մեջ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան եւ փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներ են ետ գոհնակություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան եւ Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երապլուր զինվորական բանթեոնը լեցված էր պատերազմի զոհերու հիշադակին այցելող քաղաքացիներով, Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարձակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաշտությունը եւ Երապլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր քննադատած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաեւ երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան կրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակի նկատմամբ վերապերմունքի հարցը։ Ժամեր դեված հանրային զայրույթենի հետ առաջին արձականքը դված է Տատա Սիմոնյան, երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որակած է արդարացում չունեցող գոբից սխալ, սակայն երկիչին կրարում են ետ գալ գեսկիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարցակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երապլուր։ Ավելի ուշ հանրային հերուստանգերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ Հերուստանգերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հերարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը կվերանայվին նման դեպքերու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդեն մեկնաբանությունը ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿ-ը օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանի վրա հարցագած այրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիպուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարցագումը տեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի մգոմե։ Վիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ագանչագալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և վահանջած հանել ագանչագալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ պճած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ագանչագալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքեն ետ հրաբարակված ձեր դեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բավանողական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի հյուսիսը, որտեղ ան կտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

կրկնել են թվում քո կրկում, վառվող մոմերի կրակից ուշքին երում է գիրքը մեր երակներում, անհատակ սիրում էլ միակ վկան բաժակն է գինը դրված հատակին, ասես ուրվական մագնիսի պես իրան ենք ծուքում, չկա ընդհատում, չկա ընդհատում.

0: Սիրելիուն կնդիրներ, դու կլսեք քյարթ սյուր թաբլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ, դու կրնակ մեզ լսել նաև մեր Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով ուրալ որ գտնվիք։ Սեպտեմբեր 24-ին ՄԱԿ-ի Ժնևի կենտրոնի մեջ տեղի ունեցավ հանդիպում, ուր լուսարձակի տակ առնված էր Արցախեն տեղահանված անձերու վերադարձի և պաշտպանության իրավունքները, ինչքերու վերականգնումը, մշակութային ժառանգությունը, հաշվետվությունը և կայուն ապակինումը։ Հայ օգնության միությունը, որ ՄԱԿ-ի տնտեսական և ընկերային խորհրդին մեջ խորհրդատվական կարգավիճակ ունեցող ոչ կառավարական կազմակերպությունն է, հայկական իրավական կենտրոնին հետ համագործակցաբար ՄԱԿ-ի մարդկային իրավանց խորհրդի 63-րդ նստաշրջանի ծիրին մեջ կազմակերպած էր ձեռնարկումը, որուն կիզակետներ կախտականներու արդարությունը և Արցախեն բռնի տեղահանված հայ բնակչության իրավունքներու վրա հիմնված կայուն լուծման ապահովումը։ Տեղահանվածներու արդարություն Արցախի հայ կիներու և մանուկներուն վերադարձի իրավունքի հարաճմղում, մարդկային իրավունքներու կալվածներու վերականգնման, մշակութային ժառանգության պահպանման և կայուն վերականգնման միջոցով խորակիրը գրող նախաձեռնությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբեր 24-2026-ին, ժամը 17-ին, ազգերու պալատին, Palais des Nations, 11-րդ սրահին մեջ, Ժնև, Զվիցելիա։ Ձեռնարկը մեկտեղած էր տվյալ մարմիններին անդամ պետություններու ներկայացուցիչներ, միջազգային իրավական և մարդկային իրավանց մասնագետներ, մարդասիրական մարզի գործիչներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ և այլ շահագրգիր կողմեր քննելու համար տեղահանության շարունակական հետևանքները և միջազգային ընտանիքին դերակատարությունը արդարության հաստատման և մնայուն լուծումներու մեջ։ Սեպտեմբեր 23-ին ավելի քան 100 000 հայեր Արցախեն հույս տվին ամիսներ տևած մարդասիրական տագնապեն և թշնամական արարքներեն յետք։ Տեղահանությունը հաջորդեց մոտավորապես 9 ամիս տևած ծանր շրջափակման, Լաչինի անցքին փակման, որ Արցախը Հայաստանին կապող կենցական անցքն էր քաղաքական բնակչության համար։ Տեղահանության պատճառով ընտանիքներ զրկվեցան իրենց բնակարաններեն, ունեցվածքներեն, վարժարաններեն, հավաքականություններեն, մշակութային հիմնարկներեն և կրոնական ժառանգութենեն։ Կիներ և մանուկներ ապրեցան այս տեղահանության տարն հետևանքները։ Կիներ ստիպողաբար ստանձնեցին հավելյալ պատասխանատվություններ, իբրև հոգատարներ, հայթայթողներ և հավաքականության ղեկավարներ, դիմագրավելով տնտեսական անապահովություն, ցնցումներ, իբրև հետևանք կորուստի և տեղահանության։ Մանուկներ դիմագրավեցին կիսավարտ կրթություն, հարազատ ընկերային միջավայրի կորուստ, ինչպես նաև հոգեկան և զարգացման երկարաժամկետ ազդեցություններ։ Մինչ մարդասիրական օժանդակությունը կենսական է, հոմի այս ձեռնարկը շեշտեց, որ տեղահանության հակազդելը նաև կպահանջե կախտականներու իրավունքներու և երկարաժամկետ ապագայի հասցեագրումը։ Հոմի ձեռնարկին առանցքային նպատակներ ապահովել, որ տեղահանության և մնային լուծումները կիներու ու մանուկներու չեն համարեր իբրև սոսկ մարդասիրական օժանդակություն ստացողներ։ Նիստը քննարկած է տեղահանված անձերու իմաստալից մասնակցությունը իրենց իրավունքներուն, հավաքականություններուն և ապագային վերապերյալ որոշումներու կայացման հոլովույթին։ Քննարկումները նաև նկատի ունեցած են կայուն ապակինումը, ուսման, առողջապահության, հոգեբանական զորակցության, հարմարավետ բնակարաններու, ընկերային պաշտպանության, աշխատանքի և տնտեսական առիթներու ընդմեջ են։ Հոմի այս ձեռնարկին նպատակն էր քաջալերել ավելի ընդգրկուն համագործակցություն անդամ պետություններու, ՄԱԿ-ի կառույցներու և գործակալություններու, միջազգային կազմակերպություններու և քաղաքային հասարակության միջև, ինչպես նաև մատնանշելու գործնական առաջարկներ, որոնք կրնան օժանդակել մարդու իրավունքներու պաշտպանության, արդարության և ապակինման։ Այս յուրահատուկ և խիստ կարևոր ձեռնարկի մասին մենք այսօր կխոսենք Հայ օգնության միության ատենապետ Նայիրի Դերդերյանի, Արմինե Ալեքսանյանի, Արցախի Հոմեն և իմ կողմից ներկա է Գայանե Խաչիկյան, Ֆրանսիայի Կապույտ Խաչի կենտրոնական վարչությունն։ Բարի եկած եք բոլորդ և շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Արի եկացեք։ Նայիրի Դերդերյան, խնդրեմ, մեզ բացատրեք, թե որն էր այս ձեռնարկին նպատակը ՄԱԿ-ի մեջ։
1: Նախքանը սկսիլս Մարիետ, մեկս սրպակրություն, ես նախկին կենտրոնական վարչության ադենաբեդուհին եմ, բայց աս ձեռնարկի համագարկողը եղա Հոմին համար, որովհետև ՄԱԿ-ի Հոմի կենտրոնական վարչության ՄԱԿ-ի հանձնախումբի անդամ եմ։ Ինչ էր Հոմի նպատակը։ Միջազգայնացնել Արցախյան հարցը։ Ամենակարևոր խնդիրը այդ է, որովհետև մենք երբ որ կխոսենք Արցախի մասին փակ դռներու մեջ եւ մենք մեզի կխոսենք, միա մենք ենք որ գլսենք մեզ։ Եվ մարդկային իրավունքներու աս 60-րդ համակումարը առիթ եղավ, որ մենք կարենանք ինչպես Արմինեն Արցախեն բերել, Հայաստանեն մեզի հյուր եղավ եւ նաեւ այլ միջազգային կիդելիկներ ունեցողներ, որ խոսին Արցախի մասին եւ փորձենք տարածել անցամբ եւ արցանց Արցախյան հարցը, որ դեղի ունենա մագեններս եւ արիթը դանդ լսելի դարձնելու մեր Արցախյան հիմնահարցը։
0: Ինչպես կրծակ ՄԱԿ-ի մեջ լսարան ունենալ, որտեղ հատկանալ դյուրին գործ չէ ՄԱԿ-ի մեջ լսարան ունենալը։
1: Հակին աշխատանքով, այսինքն վախ ունեինք, որ գրնան մեր թշնամիները թեմտ կանգնիլ եւ դժվարություն տալ եւ խշտուշություն մեջտեղ բերել, սակայն Հոմը արդեն 1970-ական թվականները ներս զանազան դարբեր մարդասիրական հարցեր եւ մարդկային հարցեր արտընծուցած է մագեններս, ընդհանրապես հայ ազգի մասին եւ ընդհանուր արմամբ ժողովուրդներու մասին, եւ վստահված գազմագերբություն է մագեններս։ Ուրեմն երբ թիմեցինք, բավական երկար ժամանակ արավ մինչեւ որ ԱՅՕ-ին եւ մի քանի շաբթվա մեջ կրցանք հաջողցնել այս բացարիք ձեռնարկը։
0: Կայանե Խաչիկյան, նախ եւ առաջ կուզեմ ասել, որ դու կրնակ այս ժողովին մասնակցել, որ լեզվով որ կուզեք, թե հայերեն թե ֆրանսերեն, մեր ունկնդիները կարծեմ երկուքն էլ կրնան հասկանալ եւ ձեր դյուրիչան նայեցեք։ Ուրեմն Գայնե Խաչիկյան, դու իբրև այս ձեռնարկի համատրող, կրնակ մեզ նկարագրել մտնոլորտը, ովքեր ներկային, ինչ լեզվով խոսեցան եւ ընդհանրապես ինչ մտնոլորտ կդիրեր։
2: Bonjour à tous. Գներեք փայսես ֆրանսերեն դի խոսի։
0: Խնդրեմ։
2: Այերենես բավական զորավոր չէ աս մեծին համար։ Alors déjà je pense que il y avait déjà un grand sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis du travail qui avait été mené par la commission du Home particulièrement en Amérique pour mettre en place cet événement. Tout le monde était dans un esprit de fierté, un peu d'appréhension, un esprit d'essayer de faire en sorte que cet événement se passe le mieux possible, pas pour nous, mais pour justement faire entendre la voix des artistes qui sont en Arménie actuellement et dont les droits sont pas reconnus suffisamment. Donc c'était très important pour nous de faire en sorte que l'événement soit réussi, que les intervenants soient fiers et contents de cette collaboration pour pouvoir faire avancer cette cause. Au niveau de la langue, tout s'est fait beaucoup en anglais, même si c'est l'ONU à Genève, il y a quand même beaucoup de choses qui se font en anglais, mais ça a été très fluide et ça s'est très bien passé avec des intervenants extrêmement présent et extrêmement enthousiaste.
0: Armine Alexandrian, դուք Արցախեն եք։ Ինչ է ձեր տպավորությունը տարված աշխատանքի նկատմամբ։
3: Դիտակ նախ շնորհակալություն խոսքի համար։ Ինձ թվում է շատ կարևոր էր, որպեսզի այս հարցը բարձրացվեր ՄԱԿ-ում, ինչու որովհետև շատ անգամ ես թվում է, որ մարդիկ տեսել են, գիտեն, պետք է որ տեղյակ լինեն, բայց մեր գործնայության մեջ բախվում ենք այն հանգամանքին, որ ոչ մարդիկ ընդհանրապես տեղյակ չեն շատ անգամ, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր հայ Հայաստանում Արցախի հարցը կարծես փակվել է եւ այդ միտումին է ուղված այսօրվա քաղաքական գործունեությունը, այսպես ասենք, շատ կարեւոր է, որ գոնե աշխարհում իմանան, որ հարցը փակված չէ, որ կան մարդիկ, որոնք պահանջատեր են իրանց իրավունքներին, եւ որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այդ իրավունքները իրագործվեն, որովհետեւ անհնար է տեղահանության արդյունքում համարել, որ հարցը լուծված է, եւ ամրագրել այն, ինչ ձեռք է բերվել պատերազմի եւ ուժի կիրառման միջոցով։ Այս առումով ինձ թվում է ցանկացած տեղեկատվական advocacy աշխատանք շատ կարեւոր է նաեւ Հայաստանից դուրս։
0: Ինչ որ կատարվում է ընդհանրապես սպիրկի մեջ, շատ լայն տարածում ունի Արցախի հարց։ Գոնե մեր ռադիոյին։
3: Այո, այո, վստահաբար, այսօր ցավոք սրտի Հայաստանից դուրս երևի Արցախի հարցը ավելի շատ է շոշափում, քան Հայաստանից ներս։ Պետք է դա ամրագրենք ցավոք։
0: Կայանե Խաչիկյան, ովքեր ելույթ ունեցան ՄԱԿ-ի ամբիոնեն։ Ովքեր
2: Ուրեմն, Արմինե Ալեքսանյան, որ մեզ եթե արդեն ու բասարեցավ, on a approché la conférence où, avec différentes étapes qui essayaient d'expliquer de façon un peu concrète le déroulé et la situation. Donc c'est Armina Alexanian qui a pris la parole en premier. Enfin, en tout premier, c'était Gassia Nigolosian qui a présenté le travail et l'engagement du Home sur le travail avec les Arméniens d'Alsar. Armina Alexanian donc a parlé des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux. Ensuite, c'est la juge Sylvia Fernandez-Gulmendi qui est actuellement juge à la Cour internationale de justice, qui est une diplomate d'Argentine et qui a parlé de la position justement de au niveau de la justice internationale, ce qu'il était possible de faire et quelle était l'approche à avoir sur cette thématique. Nous avons pu ensuite entendre Elisa von Jodenfroge, qui est la cofondatrice et la directrice exécutive de l'Institut Lemkin pour la prévention des génocides, qui, elle, a parlé aussi de comment protéger les Arméniens d'Alsar et prévenir de futures atrocités, massacres, voire génocides. Nous avons ensuite eu le plaisir d'avoir avec nous Marina Mesure, qui est membre du Parlement européen et qui a donné son point de vue sur la responsabilité de la communauté internationale sur la protection des droits des Arméniens d'Alsar. Et enfin, c'est Kéram Stepanian, qui avait été élu ombudsman de la République d'Alsar en 2021, qui a parlé du droit du peuple d'Alsar et de leur droit au retour.
0: Եթե ցույց տաք, ուրեմն ես ստացա հոմի հաղորդակցությունը, մամլո հաղորդակցությունը, եթե ցույց տաք կարդամ ինչ որ, այսինքն նույն անունները եւ ինչի մասին խոսվեցավ հայերենով։
2: Այո։
0: Ուրեմն հոմի կողմեն խոսած է, հոմի տարած աշխատանքներով մասին խոսած է Գասիա Նիկողոսյանը, ապա Արմինե Ալեքսանդրյանը նյութ ունեցած է Արցախային հիմնական իրավունքներու մասին, Սիլվա Ֆերնանդես դե Գուրմենդի, արժանտինցի, ուրեմն նախկին դիվանագետ եւ միջազգային դատավոր, որուն նյութներ միջազգային արդարություն եւ հաշվետվողականություն, բռնի տեղահանութենեն յետք իրավունքներու պաշտպանությունը, դոկտոր Էլիսա վոն Յոյդենֆորգի, ցեղասպանության կանխարգելման Լեմքինի հիմնարկի ուրեմն ատենապետներ, որը խոսած է բռնի տեղահանութենեն կանխարգելում, Արցախային պաշտպանություն եւ նոր վայրագություններու կանխարգելում։ Մարինա Մեզյուր, ուրեմն եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան, որին նյութներ միջազգային ընտանիքի պատասխանատվությունը Արցախային իրավունքներու պաշտպանության կապակցությամբ, եւ վերջապես Գեգամ Ստեփանյան, Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպաններ, որին նյութներ Արցախային իրավունքները իբրև Հայաստան տեղահանվածներ եւ անոնց վերադարձի իրավունքը։ Կտեսնենք, որ ինչքան ուրեմն լայն ձևով քննարկված է այս ժողովի ընթացքին։ Նաիրի Դերդևյան, ՄԱԿ-ի մեջ շեշտը դրված էր կիներու եւ երեխաներու վրա։ Ինչու՞։ Անոնք ավելի ազդված են ձեր կարծիքով։
1: Չեմ ուզեր փախտադականանել այր մարդոց եւ գիներու եւ զավակներու, որովհետեւ վերջի վերջո եկեք ասանք փաննենք, ցեվավորենք։ Գինը ընտանիքի սյունն է։ Եվ գինը, երբ որ իր դունեն դուրս կհանես եւ կդեղահանես, նաեւ գաստվին զավակները, ուսումը, իրենց շրջաբադը եւ այլն։ Այր մարդիկ, եթե կործ գտնան, հաստատուն գրնան լալ ովևէ մեկտեղ, բայց ապ կանանց քաղութային եւ աշխատանքի բանը կգործընծնեն։ Նաև ասեմ, որ հոմը որպես գազմագերբությունը, որ կանանց իրավունքներ կպաշտպանի եւ կանացի գազմագերբությունը, այսինքն գիներով փաղացած աշխարի 4 կողմը, ընդհանրապես իր նյութերը գգետրոնացնե կանանց եւ երեխաներու վրա։ Հետո նաև մագեններ շատ ավելի թյուրուն է աս նյութերը մեջտեղ բերել, երբ որ կանանց եւ երեխաներու մասին կխոսի մեկը, քան թե ընդհանրացնել գին, երեխա եւ ընտանիք։ Չեմ գիտեր ինչու այս ցևով քաղաքականացված է, որովհետև այս ցևով ոչ թե սովորություն դարձած է, այլ այս քաղաքականացումը կանանց եւ երեխաներու գյուտյուրացնել նյութեր, որոնք շատ լսելի չեն, լսելի դարձնել մագեններս։
0: Հստակ է, այո։ Արմինե Ալեքսանդրյան, հոմը ինչ տեսակի աշխատանքներ տարած է արցախայության համար։
3: Ինչքանով որ ես տեղյակ եմ եւ գիտեմ Արցախում աշխատելու ժամանակ, հոմը միշտ ներկա է գտնվել Արցախի զարգացման ծրագրերում, մասնավորապես մանկապարտեզներ է բացել Արցախում, օժանդակությունը տրամադրել զոհված մեր եղբայրների ընտանիքներին, կարծես սպոնսորության միջոցով հոմուհիները կարողացել են երեխաներին մինչև չափահաս տարիքը լրանալը ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել, որը հեշտացրել է, դյուրացրել է զոհված ազատամարտիկների կանանց իրենց ընտանիքները պահելու գործը։ Բազմաթիվ այլ ձեռնարկներ էլ հոմը իրականացրել Արցախում եւ Արցախից դուրս գալուց հետո, տեղահանումից հետո էլ Հայաստանում, նաեւ օժանդակել է Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության մասին ձեռնարկների տպագրության հարցում։ Այսինքն բավականին լայն եւ բազմաշերտ աշխատանքներ է իրականացրել հոմը միշտ Արցախում եւ Արցախից դուրս գալուց հետո էլ եղել այն կազմակերպություններից մեկը, որը միշտ եղել է արցախցիների կողքին եւ միշտ ուշ եւ հույս է ներշնչել, որ դեռ ամեն ինչ արժևում է եւ չպետք է վհատվենք։ Եվ դա ինձ թվում է շատ կարեւոր է այսօր, որովհետեւ արցախցիները այսօր առավել քան երբեւե շատ անգամ շատ իրավիճակներում իրենց մոռացված են զգում։ Եվ այսպիսի քայլերը, այսպիսի քաջալերանքը եւ օժանդակությունը մեծ նշանակություն ունի իրենց հոգեբանական նաեւ վիճակի համար։
0: Նայրի Տերտերյան, կզգամ, որ կուզեք ավելցնել։
1: Ախսեր բակ, մենդերա ուչունու գերի բարիետ։ Արմինեն հոմուհի չէ։ Արմինեն Արցախի փոխ արդակին գործոց նախարար եղած է, զանազան տարբեր բաշխոններ ունեցած է եւ բավական լավ բացատրեց, բայց բադերազմեն իդ 2020-44 օրը եւ բադերազմեն իդ ավելի ծավալուն աշխատանք տարավ, երբ այլ գազմագերբություններ եւ միջազգային քաղուտը Արցախը մորցավ, հոմը չմորցավ եւ ամենաժվար օրերուն նորեն նվիրադություններով, մեր շատ սիրելի նվիրադուներով եւ ժողովրդին նեցուկ կանգնելով գրցանք ընտանիքներուն նեցուկ կանգնին լյութականով, նախ եւ առաջ, երկրորդ արևային Արցախ ծրագիրը մեջտեղ բերինք, որ գարձեմ այդ օրերուն շատեր գասկածամիտ էին եւ թե ինչ օպտակա օգուտ ունենա, բայց շրջափակման ադեն գարձեմ փաստեց, որ այդ աշխատանքը իսկապես օգտակար էր, նա մանավանդ երբ որ էլեկտրական ցանցերը եւ կամ դակ ճուրի դժվարություն կար, մեր ընտանիքները այդտեղ քոնե քյուղացիները գրցան գիսվիլ իրար ու հետ եւ օգտակարձել եւ այդ ծառայեց մեկ ընտանիքի ավելի։ Դեղահանում են իդ գրնամսել ամիջական օժանդակությունը հոմը միշտ պատրաստ է դալու եւ դվավ առաջին օրերուն հատկեզատ հյուսի օջախներու ծրակիրը մեջտեղ ցե փերավ գետրոնական վարչությունը եւ գրցան շիրագի մարզեն ներս դուներ աբահովել արցախահայության որ նաեւ ունի հոգեգան դարբեր նշանակում որովհետեւ այդ դունը կպատկանի այդ արցախահայ ընտանիքին եւ ոչ թե վարձով է եւ ոչ թե դեղ մնե որ ժամանակավոր է իրենց տունն է գրնան մշակել հողը գրնան օգտագործել եւ գրնան այդտեղ աբահով կյանք ապրիլ մինչեւ որ վերադարձի այդ իրավունքը դրվի մեզի
0: շնորհակալ եմ նայրի ուրեմն արմինե ալեքսանյան դուք մագի ամբիոն են Ոսեցակ Արցախայության հիմնական իրավունքներու մասին։ Որոնք են այդ հիմնական իրավունքները։
3: Նախ ասենք, որ արցախցիները այսօր իրենց իրավունքներից ոչ ոք չի խոսում։ Դրանք ներառում են համաշխարհային, ինչպես հայերենով, մարդու իրավունքների համաշխարհային հռչակագրով նախատեսված իրավունքները, որոնք առկա են բոլորի համար։ Անկախ նրանից թե աշխարհի որ անկյունում ես դու բնակվում, այդ իրավունքները դա սովորական մարդկային իրավունքներ են։ Իրավունք կյանքի հանդեպ, իրավունք առողջության, լավ կրթության, ապահով կյանքի, բժշկական օգնություն ստանալու, այս բոլոր հիմնարար իրավունքները, որոնք բոլոր մարդկային էակների համար նույնն են։ Սակայն այսօրվա իրավիճակում Արցախահայերի իրավունքները, որ շատ ավելի վտանգված են չնայած այսօր արցախցին կարելի ասել գտնվում է ֆիզիկական անվտանգության իրավիճակում, այսինքն գոնե նրա ֆիզիկական կյանքի գոյությանը չի սպառնում ոչինչ, բայց նրա բոլոր այլ իրավունքները ոտնահարված են։ Օրինակ հավատքի իրավունքը, որ արցախցին սովոր է իր եկեղեցին, իր ծուխի հետ հաճախել, գնալ այն եկեղեցին, որտեղ որ ինքը կնքվել է, իր երեխաներն են կնքվել, ինքը ամուսնացել է այդ եկեղեցում։ Այդ իրավունք չկա։ Իհարկե մենք հաճախում ենք Հայաստանի եկեղեցիներ, բայց այդ համայնքային միավորումը չկա, արցախցիները որպես համայնք չեն ապրում։ Հետևաբար նրանց ինքնության իրավունքը վտանգի տակ է դրված։ Սա մի քիչ տարօրինակ կարող է հնչել, որովհետև կարծես թե մենք այլ երկրում, այլ ազգի երկրում չենք բնակվում, գտնվում ենք Հայաստանում, մեր հայրենիքում, հա, բայց մեր բարբարը կորցնելու վտանգ ունենք, մեր սովորույթները կորցնելու վտանգ ունենք, որովհետև որպես համայնք մենք ծրված ենք, արցախցիները ծրված են Հայաստանով մեկ, չասենք նաև մի մասը Հայաստանից դուրս է գտնվում արդեն, եւ սա լուրջ խնդիր է, լուրջ խնդիր է այն առումով, դրա համար է, որ շատ կարևոր է վերադարձի իրավունքը, որպեսզի հազարամյակներ իր բնիկ բնորանում ապրած ժողովուրդը կարողանա վերադառնալ իր արմատներին, կարողանա նույն կյանքով ապրել, ինչ որ ապրում էր։ Այսօր բոլորի կյանքը փոխվել է, փոխվել է ոչ լավ առումով։ Այո, կարծես ֆիզիկական անվտանգությունը ցենց հանգստություն ա տալիս, բայց մարդիկ հոգեպես լավ վիճակում չեն։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք կարողանան այդ իրավունքները ունենալ, շփվել միմյանց հետ, ինչպես որ Սփյուռքը 100 տարի առաջ ցեղասպանությունն են երկ արտասահմանում ստեղծեցին, հա, Մշո համայնք, Սասունի համայնք եւ փորձեցին իրար մոտ լինել, պահպանել այդ ամենը, շատ կարևոր է, որպեսզի արցախցիներն էլ գոնե Հայաստանում, մինչեւ որ կարողանանք հետ վերադառնալ մեր տները, իսկ ես հավատում եմ, որ այդ օրը գալու է, կարող է բաղը չգա, կարող է երկու տարի հետո չլինի, բայց վստահ եմ, որ եթե պայքարենք, եթե պահանջատեր լինենք, պիտի որ գա։ Դրա համար է, որ հենց Արցախի ազգային ժողովի կողմից ստեղծվել է Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների պահպանության հանձնախումբը պարոն Օսկանյանի գլխավորությամբ, որը որ պետք է այս հարցերը առաջ տանի նաև Հայաստանից դուրս արտաքին լսարանին եւ որպեսի հասկանան, որ արցախայությունը չի հաշտվել այս իրողության հետ։ Սա նորմալ չէ եւ այս նոր իրողությունը չի կարող նորմալ համարվել եւ ընդունելի լինել արցախցիների համար։ Դրա համար նախ եւ առաջ արցախցիների վերադարձի իրավունքը, արցախցիների պայքարը, որպեսի Արցախում հայկական հետքը չջնջվի, չբնաջնջվի լիովին, ինչ որ այսօր Ադրբեջանը անում է մեր եկեղեցիները, մեր կոթողները մշակութային բնաջնջելով կամ յուրացնելով եւ ներկայացնելով որպես աֆղանական մշակույթի կոթողներ, ինչպես նաեւ չպետք է մոռանանք, որ արցախահայերը նաեւ ունեն մարտիկ զինվորականներ, խաղաղ բնակիչներ եւ ռազմական եւ քաղաքական առաջնորդներ, որոնք այսօր պահվում են Բաքվում, լոկային բանի համար, որ իրենք հայ են եւ որ իրենք ուժ են ունեցել իրենց իրավունքները բարձրաձայնել եւ պաշտպանել այդ իրավունքները։ Նրանք այնտեղ չեն, որովհետեւ անձ են, նրանք այնտեղ են, որովհետեւ նրանք եղել են Արցախյան շարժման ներկայացուցիչները։ Խոսքս ղեկավարության մասին է։ Իսկ մնացածները, խաղաղ բնակիչները եւ զինվորականները այնտեղ են հայտնվել էլի իրենց գործնեության արդյունքում։ Եվ ցավոք սրտի այսօր աշխարհը ոչինչ չի անում, որպեսզի այդ մարդիկ գոնե արդար դատավարության իրավունք ունենան, եւ բոլորս էլ գիտենք, որ սա քաղաքական հարց է եւ քաղաքական ձեւով պետք է լուծվի։ Նրանք պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն, հատկապես որ ունենք նաեւ նոյեմբեր 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, որով համաձայնություն կա, որ բոլոր կողմերը պետք է իրենց մոտ պահվող գերիներին եւ պատաններին ազատ արձակեն։ Հայաստանը իր այս պարտավորությունը կատարել է լրիվությամբ։ Ադրբեջանը մինչ օրս չի կատարում այս պարտավորությունը եւ աշխարհը լուր է, չգիտես ինչու։ Դրա համար ինձ թվում է շատ կարեւոր է, որպեսզի կարողանանք այս մարդկանց գոնե ազատության մեջ տեսնել, որովհետեւ դա կարեւոր է թե իրանց, թե մեր եւ թե իրենց ընտանիքների համար։ Մենք պարզապես պարտավոր ենք դա անել։
0: Շուշ։ Նաիրի Ներդևյան, անախոսներին մեկը դոկտոր Էլիսա վոն Յոյդենֆորգի ցեղասպանության կանխարգելման Լեմքինի հիմնարկի ատենապետն է։ Ինչպես ինք բացատրեց 21-րդ դարու մեջ արցախահայության տեղահանությունն ու ցեղասպանությունը, ինչու չկանխարգելեցին վայրագությունները։
1: Ներողություն, վերջին բառը ի՞նչ էր։
0: Ինչու չկանխեցին այդ վայրագությունները։ Լեմքինի հիմնարկը իր պարտականությունն էր, չէ՞, կանխելու ցեղասպանությունները։ Ինք ինչպես բացատրեց։
1: Լեմքինի հիմնարկը ոչ կառավարական կազմակերպությունն է։ Թշպախտաբար իրենք չունին այդ ուժը կանխարգելու, բայց միջազգային խաղուտը գրնար կանխարգել։ Միջազգային խաղուտը որչապալը ասենք, որ դեղյակ չէր, պետությունները դեղյակ էին։ Եվ իրականության մեջ Արմինեն քիչ առաջ ցեղասպանության եւ սպիրկահայության մասին խոսեցավ, ճիշտ նույն դեպքերը դեղի ունեցան այս օրերուն, երբ արթիական միջոցները ամեն ինչ ցույց տվին եւ միջազգային լրատվական միջոցները անդրադարձան այդ հարցերուն, դեղահանման հարցերուն, եւ Լեմքինը եղավ, Լեմքինի աս հիմնարկը կամ ոչ կառավարական գազմագերբությունը առաջին օդար գազմագերբությունը եղավ Արցախյան դեղահանումը կանչել այն իրականությամբ, որ այդ ցեղասպանության հարց է եւ ոչ թե միայն բարձ դեղահանում։ Եվ դոկտոր Ֆորգին շատ աղոր ցևով թրավ եւ շատ հետաքրքրական ցևով բացադրեց թե ցեղասպանության պայմանները ինչ են եւ ցեղասպանություն ընելու, այսինքն ազերիները բարձրաբար շարունակեցին այնինչ որ թուրքերը սկսած էին 1915։
0: Հստակորեն սպեցավատի մակեն։
1: Այո։
0: Նայրի Դերդերյան, Սիլվա Ֆերնանդես դե Կուրմենտի, ուրեմն այս անգամ արժանտինցի նախկին դիվանագետ եւ միջազգային դատավորը նաեւ խոսեցավ միջազգային արտարություն եւ հաշվետվողականության մասին։ Գրնակ քանի մի բառով մեզ ներկայացնել իր խոսքերը նաեւ։
1: Գործեմ մի քանի բառով։ Թադավոր Գյուրմենդի դե Գյուրմենդին նախ խոսեցավ միջազգային արդարադատության մասին եւ միջազգային առանցքային արդարադատության մասին եւ այդ ինչ կնշանակե, այսինքն այդ որոշումները, որ դեղի ունեցան եւ այդ որոշումները, որ առնվեցան Արցախահայության հետ կապված։ այդ թատարանը, որ ինքը մասկը գազմե ICC-ին կամ միջազգային ադյանը, նաև ընդունեց եւ փաստեց, որ արցախահայության թեմ գադարվածը ոչրակորձություն էր եւ ազերիները պետք է ենթարկվին։ Թշպախտաբար, եթե հարմինեն քանի քաղաքականացուց, Ադրբեջանի պետությունը այսօր ոյև է մեկ ձևով չուզեր համագերվիլ և չուզեր ընդունիլ, որ միջասկային թադագան ադյանները որոշումները ընդունած են և իրենց մեղավոր և հանցավոր կդած են։ Նաև խոսեցավ ընդհանրապես միջասկայնացնել և արտընցնել միջասկային քաղուտները և միջասկային պետությունները Արցախի հիմնահարցով և արցախահայության իրավունքներով, որովհետև վերջի վերջո այս ամբողջ խոսակցությունները, որ դեղի գունենան, եթե արցախահայությունը և իրենց ներկայացուցիչները մաս չգազմեն, անիրավություն է։ Արցախահայուն ցայնը լսելի պետք է դարձնե նաև Սպիրկը։
4: Արմինե Ալեքսանդրյան, հիմա Իգին Գուրմենդին, ուրեմն նաև ինքը խոսած է բռնի տեղահանությունն իդք իրավունքներու մասին։ Ինչ էր իր նպատակը կամ եզրակացությունները, որոնք էին։
3: Այո, խոսած էր այն բանի մասին, որ արցախահայությունը գալով Հայաստան իրենց հետևում թողած, ասենք, այդ մարդիկ կյանքի ընթացքում ստեղծել են, չէ՞, տուն են դրել, բավականին ունեցվածք են թողել հետևում, ամենքը մի պայուսակով վերադարձել է Հայաստան, մեծամասնությունը, որտեղ կային մարդիկ, որ մեքենա չունեին, կային մարդիկ, որ մազապուրց են դուրս եկել իրենց գյուղից, որովհետև արդեն հարձակման տակ էր գյուղը, նույնիսկ այդ մի պայուսակն էլ իրանց հետ չեն կարողացել բերել և դուրս են եկել պարզապես այնպես, ինչպես որ կային։ Նա խոսում էր միջազգային իրավունքով նախատեսված այդ մարդկանց փոխհատություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Այսօր արցախցիները Հայաստանում հիմնականում վարձով են մնակվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա ծրագիր բնակարանային, որը սակայն հնարավորություն չի տալիս, որ այդ տրվող գումարով որևէ մեկը կարողանա տուն առնել, բացառությամբ այն դեպքերի և ընտանիքը շատ մեծ է, և այդ գումարը թույլ է տալիս գոնե ինչ-որ բան գնելու։ Այսինքն, այսօր արցախահայությունը դեռևս պայքարում է իր իրավունքների համար Հայաստանից ներս, փորձելով բնակելի տարածք գտնել, վարձու բնակարանները նույնիսկ գները քանի գնում, քանի ավելի են բարձրանում։ Աշխատանքի առումով արցախահայերը հիմնականում աշխատում են, մեծամասամբ աշխատանք են գտնում, որ այդքան բարձր չի վարձատրվում, որպեսզի մարդը կարողանա և բնակվարձ տա, և ապրի, և մնացած բոլոր իր կարիքները, կենսական հոգա։ Եվ Տիկինը հենց խոսում էր այն մասին, որ միջազգային իրավունքով նախատեսված է, որ այդ մարդիկ փոխհատուցում ստանան իրենց կորսված
4: ունեցվածքի
3: դիմաց, ինչպես նաև իրավունք ունենան գնալ իրենց գերեզմանները տեսնելու, այսինքն սրանք այն հիմնական բաներն են, որ միջազգային իրավունքով նախատեսված են։
4: Իսկ ով պիտի հատուցում տար։ Ով պիտի հատուցում տա։
3: Ադրբեջանը պետք է հատուցում տա նախ եւ առաջ, որովհետեւ Ադրբեջանն է տիրացել այդ ունեցվածքին այսօր։ Այսինքն միջազգային դատարանը պետք է Ադրբեջանին պարտադրի, որպեսզի Ադրբեջանը այդ փոխհատուցումը տա։ Ասեմ ձեզ, երբ 1990-ականներին ադրբեջանցիք, որոնք բնակվում են Հայաստանում, գնացին Ադրբեջան, տեղափոխվեցին Ադրբեջան, այսպես ասենք, իրենց Հայաստանի Սովետական Հանրապետությունը փոխհատուցում տվեց իրենց ունեցվածքի դիմաց, մինչդեռ այն բոլոր հայերը, որոնք փախան Ադրբեջանից, մազապուրս փրկվեցին Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադի եւ այլ քաղաքներում տեղի ունեցած ջարդերից, այս մարդիկ այդպես էլ ոչինչ չստացան Ադրբեջանի իշխանությունից, եւ չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը որևէ այսպես նպատակ ունի ինչ որ կերպ փոխհատուցել արցախցիներին։ Արցախցիները այնպես չի, որ իրենց ունեցվածքն են, արցախցիները ուզում են հետ գնալ իրենց տները, սա է արցախցիների հիմնական պահանջը։
4: Կայանե Խաչիկյան, Մարինա Մեզյուղ, Եվրոպական խորհրդարանի երեսփոխան է եւ իր նյութը միջազգային ընտանիքին պատասխանատվությունն էր արցախայության իրավունքներու պաշտպանության կապակցաբար կրնակ մեզ ներկայացնել իր տեսակետը խնդրեմ կրնակ նույն ֆրանսերենով լսել գիտեմ որ նյութը շատ դժվար է
2: alors très varié et c'est encore plus compliqué d'essayer de ne pas déformer de résumer les propos de quelqu'un d'autre donc je ne m'y aventurerai pas en arménien. Le propos de Marina Mesure était, comme Nairi l'a dit, comme Armine l'a dit, qu'il ne faut pas qu'on arrête de parler de la situation des Arméniens d'Artsar. Il ne faut pas partir du principe que, puisqu'ils sont en Arménie, ils sont dans leur pays, donc ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus besoin d'aide, ils n'ont plus besoin qu'on protège leurs droits, ils n'ont plus besoin que la communauté internationale s'intéresse à eux. C'est quelque chose qui est complètement faux, mais qui risque d'être très rapidement acquis dans l'imaginaire collectif. Donc pour Marina Mesure et pour d'autres personnes et pour nous aussi au niveau du Home, l'important c'est de continuer à mettre cette question à l'ordre du jour, d'en parler ouvertement, d'en parler publiquement, d'en parler dans les différentes institutions, que ce soit au Parlement européen ou dans les institutions des autres pays où la diaspora, la communauté arménienne est présente en diaspora, et de ne pas laisser cette question à l'abandon.
4: Ինքը գրծապ բացադրել աշխարհի խոր լռությունը Արցախի էթնիկ զտման ժամանակ։ Est-ce qu'elle a pu expliquer le silence qui entourait en fait la déportation et de Artsakhtsi?
2: Alors je ne vais pas m'avancer sur les propos qu'elle a pu tenir ouvertement, mais ce sont des questions économiques, hein, de toute façon aussi sur le fait que l'Azerbaïdjan a sûrement plus d'influence que l'Arménie au niveau de la communauté internationale, ce qui a fait que forcément les voix se sont tues.
4: Արմինե Ալեքսանդրյան, Գևոմ Ստեփանյանը, Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպանը, խոսած է իրավունքները Հայաստանի մեջ տեղափոխված արցախցիներու եւ անոնց վերադարձի իրավունքի մասին։ Կրնակ մեզ ներկայացնել խնդրեմ։
3: Այո, Գևոմ Ստեփանյանը խոսում էր հենց այն խնդիրների մասին, որոնց բախվում են արցախահայերը այսօր Հայաստանում։ Այսինքն դա վերաբերվում է թե բնակարանային խնդրին, թե առօրյական խնդիրներին, ասենք աշխատանք փնտրելու ժամանակ եւ այլ խնդիրների հետ կապված։ Իրականում եւ այն փաստը, որ իրենք չեն կարողանում որպես համայն միասին լինել, որը ավելի հոգեբանորեն կհեշտացնի տեղահանություն ապրած ժողովրդին, այսպես հարմարվելու նոր իրողություններին այսօրվա, որ իրեն գտնում են Հայաստանում։ Հենց իր ամբողջ նյութը վերաբերվում էր Հայաստանում արդեն ապաստանած արցախցիների իրավունքներին եւ ինչ դժվարություններ են իրենք բախվում այսօր բնակարան ձեռք բերելու, բնակարան վարձելու, օրվա

0: արցախցիները փախստական են համարվում Հայաստանում։
1: Արտագաղթողներ շատ կան Հայաստանեն արտագաղթող, կուզեմ ասել։
0: Ճիշտն ասած, ընդհանուր տվյալներով, եթե չեմ սխալվում, 20,000-ին մոտ է, բայց եթե չեմ ուզում սխալ թիվ ասել, բայց մի մասը հետ է վերադարձել, այսինքն մի մասը գնում էր տեսնելու, թե արդյոք որևէ այլ տեղ ավելի լավ ապրուստ կա, թե չէ, եւ հիմնականում Ռուսաստան գնացածների մեծ մասը հետ է վերադարձել, քանի որ Ռուսաստանում էլ գիտենք իրավիճակը այնպեսին չէ, բայց ինչու Ռուսաստան, որովհետեւ առաջին պատերազմից հետո շատ արցախահայեր հենց Ռուսաստանում էին բնակություն հաստատել եւ իրենք փորձում էին իրենց բարեկամներին, որոնք չեն կարողանում ապրուստի միջոցներ հայթայթել Հայաստանում, կանչել իրանց մոտ եւ օժանդակել նրանց աշխատանք գտնելում եւ բնակություն հաստատելու հարցում։ Այնպես որ երևի չէ, այսօրվա դրությամբ չենք կարող ասել, որ շատերը արտագաղթել են, հիմնական մեծ մասը մնում է Հայաստանում։
1: Նայիր Ներդերյան, ինչ են ձեր ակնկալիքները ՄԱԿ-ի այս ձեռնարկեն վերջ։
2: Արցախյան հարցը, մարդկային իրավունքները, վերադարձի իրավունքը բարձրացնել հաջորդող ՄԱԿ-ի ձեռնարկներուն եւ միջազգային հանրության ծանոթացնել, որ արցախահայությունը գա եւ պետք է պայքար դանենք, որ իրավունք ունենա վերադառնալու իր հայրենի տունը եւ նաեւ ցեվով բարձրացնելու, որ մարդկային իրավունքներու թիվանակիտությունը չի գնար լրությամբ անցնել, այլ պետք է ցայն բարձրացնենք։ Եթե մեր պետությունը, մեր հայրենիքի պետությունը չունի այդ քաջությունը բարձրացնելու արցախահայության հարցը, ուրեմն Սպյուրքը եւ սպյուրքահայությունը իր բոլոր գառույցներով, որ արդեն առաջին անկախության օրերեն բարձրացայնած է Արցախի հարցը, պետք է շարունակե եւ չի գնար հուսալքվի, որովհետեւ այդտեղ գա ժողովուրդն, որ թեր պետք ունի սպյուրքյան պաշտպանությունը եւ իրավունքը վերադառնալու իր հայրենի տունը։
1: Այնի Խաչիկյան, Ֆրանսիայի մեջ ՄԱԿ-ի այս ձեռնարկը ինչպես պիտի օգտագործեք եւ ինչ կսպասեք ֆրանսացի քաղաքական դեմքերին կամ մարդասիրական կազմակերպություններին։
3: Le but c'est de continuer à mettre ce sujet dans l'espace public. Donc c'est déjà une belle réussite et une belle carte de visite d'avoir pu participer à cet événement. Le but, c'est de pouvoir déjà l'événement lui-même le diffuser au maximum pour que les gens puissent y avoir accès et entendre ce que les différents intervenants ont dit, de renforcer nos connexions aussi avec d'autres ONG, avec d'autres personnalités qui pourrait nous aider à continuer à mettre ce sujet dans l'espace public et de façon de réussir également à ce que l'État français prenne position. Mais c'est un travail de longue haleine, mais que nous n'allons pas abandonner.
1: Arminia Alexandrian, du Karsakhayutyan piti nerkayatsnek ՄԱԿ-ի մեջ խոսվածներու մասին. Իրենք ինչ կակնկալեն միջազգային ատյանները, այդ ամենը ապրած ու տեսած լալեն վերջ։
0: Եթե շիտակ խոսենք, ինչպես արեմտահայերը կասեն, շատ-շատերը շատ բան չեն ակնկալել, որովհետև իրենք հիշում են, որ բլոկադայի 9-ից ավել ամիսների ընթացքում, երբ իրենք աղաղակում էին սպասվող վտանգի մասին, երբ նույն Լեմկինի ինստիտուտը արդեն մի քանի կարմիր լույս էր այսպես ահազանգել, որ այնտեղ ցեղասպանություն է սպասվում, եթե միջազգային հանրությունը ոչինչ չձեռնարկի, եւ ոչ միայն իրանք, բավականին այլ միջազգային ահազանգ կազմակերպությունը նույնպես ահազանգել էր այս մասին, Human Rights Watch-ը ահազանգել էր այս մասին, այսինքն բավականին շատ խոսվում էր այս մասին, գրվում էր այս մասին, բայց ոչինչ չեղավ։ Շատ-շատ

0: տեսակ ուրիշներից սպասում չունեն, բայց միևնույն ժամանակ հաշ չեն այն մտքի մեջ, որ իրենց հարցը մոռացվել է, որովհետև այս անարդարության զգացումը կա, ճիշտ այնպիսին, որ եղել է ցեղասպանությունից հետո, եթե ոճիրները չեն ճանաչվում եւ չեն պատժվում, տեղի են ունենում այլ ոճիրներ, եւ այն պայման չի, որ դրանք լինեն միայն հայերի հետ։ Այսօր մենք տեսանք, որ ցեղասպանությունից հետո եղավ Բաքուն, եղավ Սումգայիթը, հերթականությամբ հասանք արդեն Արցախում տեղի ունեցածին եւ Արցախի լրիվ հայաթափմանը։ Այսինքն, այս ամենը տեսած մարդիկ, որոնք բոլորը իրենց կյանքում 4 պատերազմ են տեսել, մի քիչ դժվար է ինչ-որ բանով, ես որ գալիս էի, շատերը ասում են, բայց մի օգուտ տալու է։ Ինչ ա լինելու դրանից հետո, մեր ցույլ են տալու, գնանք մեր երկիր, օգուտ կա դրանից։ Միշտ ասում էի, գիտեք, կարևոր է, որ այդ մասին խոսվի, հիշեցվի, որ իրենք չկարծեն, որ եղավ եւ անցան վրայից, որովհետեւ եթե չխոսվի, կմոռացվի։ Այսօր այս իրավիճակում գուցե ամենակարևոր հարցը դարձել է արցախայության իրավունքները օրակարգում պահելը, Արցախի հարցը քաղաքական օրակարգում պահելը, միջազգային քաղաքական օրակարգում։ Բայց ես վստահ եմ, որ մի քանի տարի հետո մենք կարողանալու ենք դա վերածել քաղաքական գործիքակազմի, դիվանագիտական գործիքակազմի եւ ճիշտ նշանակետին խփել դրանով։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ այսօր անենք այնինչ մեզանից է կախված, որպեսզի վաղը կարողանանք դրանից օգուտ քաղել ավելի հնարավորին հասնելու համար, որովհետև աշխարհը փոփոխական է, ոչինչ իր տեղում չի գտնվում, եւ եթե այսօր մենք այս վիճակում ենք, դեռ չի նշանակում, որ վաղը հնարավորություններ չեն լինի մեզ եւ մեր ժողովրդի համար, որպեսզի ապացույցներ ունենանք նաեւ, որ եղել է, մենք այդ մասին ձեզ հիշեցրել ենք, դուք մակում լսել եք սրա մասին, մենք տեղյակ ենք պահել ձեզ, հետևաբար չեք կարող ասել, որ տեղյակ չեիք, որ ցեղասպանություն է կատարվել։ Գոնե այս իմաստով կարելի է, կարևոր է, որպեսզի այս ամենը լինի եւ ապագայում այս ամենը օգտագործվի արցախահայության արժանապատի եւ հավաքական վերադարձը իրենց հայրենիք, իրենց բնորան վերադառնալու համար։
1: Նաիրի Դերդերյան, դուք Հայաստանի մեջ կշարունակեք հույսի օջախներ ծրագիրը, խնդրեմ մեզ ներկայացրեք այդ ծրագիրը։
2: Ուրեմն հույսի օջախներու ծրագիրը հիմ այս վարգյանից կենտրոնացած է, ասենք Շիրակի մարզեն ներս, ուր հայոցնության միությունը,
1: բնակարաններ
2: եւ
1: շատ կների, կարծեմ որ քամեղատ անջատված է հիմա։ Գլսենք քեզի բայց։
2: Կամերաս անջատված է, ես ինքս կտեսնամ։ Okay.
1: Լավ,
2: ուրեմն Արցախահայությունը ուրեմն հայոցնության միությունը հյուսի օջախներ ծրագիրը սկսավ, որ Արցախահայության, քանի որ բնակարաններու դժվարություն կար եւ քանի որ Հայաստանի պետությունը Արցախահայության այդ գումարները որ կփաժներ, ինչպես բացադրեց Արմինեն, բավարար չէին, որ Արցախահայ ընտանիք մը գարենա դուն մը աբահովել։ Ուրեմն հոմը ինչպես միշտ իր ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար իր նշանապանով, լալով ժողովրդին գողքին, որոշեց սկսիլ ծրագիր մը, ուր կրնա ցերկ բերել բնակարաններ եւ օկտագար հանդիսանալ Արցախահայուն դարբեր ձևով, բնակարան մտալով եւ արիտը դալով, որ ունենան այդ դակուկ վայրը, որ իրենցն է եւ ոչ թե վարձով կամ բանով, նաեւ նկատի առնելով, որ Շիրակի մարզի մեջ գրնան հողի մշակման հետ աշխատիլ եւ այդ ձևով օկտագար լալ, որ գարնան ապրուսմ ունենան հողեն։
1: Արմինե Ալեքսյանյան, հոմը ստեղծած է նաև հոգեբանական աջակցության կենտրոններ, Արցախահայությունը կօգտագործի այդ կենտրոնները։
0: Ինչքանով ես տեղեկացված եմ, այո, այնց ընկերներիցս լսած եմ, որ շատ կարևոր է, մենք միշտ կարևորել ենք ընդհանրապես յուրաքանչյուր պատերազմից հետո մարդիկ շատ վատ հոգեբանական տրավմայի մեջ են գտնվում, որը խանգարում է նրանց նորմալ կյանքի անցնելուն։ Եվ շատ շատերի համար դա իրոք կարևոր է։ Դրան եթե ավելացնենք այն հանգամանքը, որ շատերը հոգեբանական աջակցությունը շփոթում են հոգեբուժական աջակցության հետ և շատ անգամ վախենում են դիմել մասնագետի, որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն, շատերը խորշում էին, բայց ինձ թվում է այսօր արդեն Հայաստանում, քանի որ մեկը մյուսին բացատրելով, մեկը մյուսին տեղյակ պահելով այդ մասին ասում են, շատերը օգտվում են, և ինձ թվում է շատերին լսելով, նաև երեխաները, իրենց մայրերը, հիմնականում ինձ թվում է կանայք և երեխաները, տղամարդկանց շրջանում չեմ լսել, որ օգտվեն այդ ծառայությունից, բայց մայրերն ու երեխաները գոհ են հոգեբանական այդ ծառայությունից, և գիտեմ, որ այդպիսի ծառայություններ մատուցվում են տարբեր կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաև ՓՈՄ-ի։
1: Գայանե Խաչիկյան, որոնք են Ֆրանսիայի Կապույտ խաչի ներկա
3: Alors, et bien évidemment, on participe aux différents programmes du Home qui ont été cités. Ensuite, au niveau de la France, nous faisons beaucoup de travail au niveau des localités avec nos sections qui maintiennent la présence de la communauté dans les différentes localités, qui donnent des cours dans les localités où il n'y a pas d'école quotidienne pour garder la culture et la langue. Nous avons aussi notre programme de soutien aux étudiants avec les bourses que nous accordons chaque année. Bien évidemment, là, nous recommençons le travail pour la préparation de la colonie du mois de juillet, qui est quand même un des projets phares de la Croix-Bleue en France. Juste au niveau international, si je puis me permettre, il y a un programme qui n'est pas du tout en lien avec le sujet d'aujourd'hui, mais qui est tout de même très important et que nous allons relancer au niveau de la France, c'est l'aide pour le Liban et la Syrie, parce que nos Hungeroui au Liban ont un programme de préparation de repas chauds qu'elles distribuent aux personnes qui malheureusement ne mangent pas à leur faim et la situation est tellement compliquée qu'elle n'arrive même plus à acheter de viande pour pouvoir mettre dans ses repas. Donc c'est vraiment devenu catastrophique et c'est également un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Donc ça va faire partie des prochaines communications que la Croix-Bleue va remettre en place pour pas qu'on oublie les Arméniens du Liban et de la Syrie.
1: Արմինե Ալեքսանդրյան, դուք հիմա Ժնև կգտնվիք և արդյոք կրցակ հանդիպումներ ունենալ օտար ազդեցիկ անձանց հետ։
0: Այդ հանդիպումները պլանավորված են, քանի որ մենք մի ուրիշ հարակից միջոցառում են ունենք, որ կազմակերպելու է միջազգային քրիստոնեական համերաշխության միջոցով, նույնպես հարցը վերաբերելու է 3 տարի տեղահանությունից անց, հաշվետվողականությունից մինչև մեր օրեր։ Այսինքն դեռ հնարավորություն լինելու է և ունենք մի շարք հանդիպումներ պլանավորած տարբեր կազմակերպությունների, տարբեր կազմակերպություններ ներկայացնող անձանց հետ և հուսով եմ, որ դրանք կհաջողացնենք և կկարողանանք ամրագրել այն ձեռքբերումները, որոնք ՀՈՄ-ի հարակից միջոցառման ժամանակ մակում և նաև առաջիկա միջոցառմանը, կկարողանանք գոնե այս շաբաթը մակում Արցախի հարցը օրակարգի մեջ պահել և չթողնել, որպեսզի շաբաթից հետո էլ մոռացվի, այսպես ասենք։
1: Իսկ դուք անձնապես կամ Արցախահայությունը ընդհանրապես ի՞նչ կսպասեք սփյուռքահայությանը։
0: Լավ հարց է։ Երևի նախ եւ առաջ սփյուռքահայության առումով սփյուռքահայությունը մեզ հասկանում են, որովհետեւ նույն ճամփան են անցել ցավոք սրտի։ Եվ Եթե դու այդ ճամփան անցելը շատ ավելի հեշտ է դիմացինի ցավը հասկանալ։ Այս առումով թուրքահայությունից երևի սпасելիք չկա հասկանալու պահով, բայց մյուս կողմից իհարկե կուզենանք, որպեսզի թուրքահայությունն էլ իրենից կախված անի, որպեսզի Արցախի հարցը, արցախայության հարցը չփակվի, այսինքն լինի դա սոցիալական ցանցերի միջոցով, լինի դա հայկական կազմակերպությունների կայքերի, հա, ինտերնետային կայքերի միջոցով, ցանկացած առիթ օգտագործել, որպեսզի Արցախի հարցը կենթանի մնա։ Կենթանի մնա եւ չմոռացվի ոչ հայերի կողմից, ոչ օտարների կողմից, որպեսզի կարողանանք պահանջատեր լինել, որովհետեւ ցավոք սրտի արցախայության մեծ մասը այսօր զբաղված է օրվա հաց հայթայթելով, եւ շատ անգամ ֆիզիկապես եւ հոգեպես դեռևս այն վիճակում չէ, որպեսզի նույն կորովով, նույն էներգիայով լծվի իր իրավունքները պաշտպանելու հարցում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր սփյուռքի քույրերն ու եղբայրները եւ հոգեպես եւ այսպես մեջ կանգնեն արցախցիներին, եւ ամենա թեթևը երևի այն կլինի, որ կարողանան Արցախի հարցը կենթանի պահել։ Ինչու՞ չէ, նաև եթե իրենց ազատ ժամանակը գան եւ փորձեն իրենց մասնագիտական համատությունները ի ծառայություն դնեն արցախահայության խնդիրներին, դա էլ շատ լավ կլինի։ Անպայման չի, որ այդ օժանդակությունը լինի գումարի տեսքով։ Շատ անգամ մարդկային աջակցությունը, այսպես սատար կանգնելը, շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան զուտ ֆինանսական աջակցությունը։
1: Նաիրի Դերդերյան, գիտեմ, որ շատ ուշ է ձեր մոտ, արդեն արտվա երկուսն է երևի, եզրափակելու համար, որոնք են ձեր ներկա ծրագիրները, հոմի ընդհանուր ներկա ծրագիրները։
2: Արցախահայության հիմնահարցը անշուշտ առաջնահերթություն է։ Արցախահայության իրավունքները պաշտպանել, մարդասիրական օժանդակություն, եւ հոմը երբեք չի ցկեր, որ Արցախի պատմությունը դարձնե իր վերջին էջը։ Արցախը պիտի ողջ մնա սերունդներուն, եգող սերունդներուն համար, եւ պիտի հիշենք։ Անոր գողքին անշուշտ կամ միջին արևելքի խնդիրները, տնտեսական դակնաբը, որ գա Լիբանանի մեջ, սուրիահայության իրավիճակը, դպրոցներու իրավիճակները, ուրեմն հոմը ամեն տեղ է, ուր որ գարիքը գա։ Զարիմը պես մեր ջուղերը ամեն գոմեն, եւ թե սպյուրք, թե հայրենիք օգտագար գլանք, կփորձենք օգտագարել մեր գարելիություններով, ինչքան որ մեր գարելիությունները գներեն։ Այսինքն ժողովուրդը եթե չհավատա եւ հավատարիմ չլա հոմի դարած աշխատանքին, չի նյութական ծերպերում չլար, եւ հոմը այդ կազմակերպությունները մեկն է, որ պարզ ժողովուրդն է, որ նեցուկ կգանքնի, եւ շնորհակալություն ուզեմ հայտնել բոլոր մեր նվիրատուներուն եւ հոմուհիներուն՝ Լա Անի Ֆրանսա, Ավստրալիա, Հարավային Ամերիկա, ամերիկաներ, որովհետեւ իսկապես ամենա հրաշալի գամավոր բանագն է հոմը մենեն կողնալով, հոմի մեր գանանց դարած աշխատանքը ամեն ձևով ջիկ կթապեն, ինչպես Արցախի մեջ մեր ընկերուհիները Արցախի բադերազմի օրերուն Աբաստան չմտան, մինչև որ վստահեցան, որ մեր մանգաբարդեզի բահեստը կամ աբահովված էր թե չուրով, թե սննդեղենով, բոլոր գարիկներով, որ Սոսե մանգաբարդեզը, որ դարիներ առաջ վերանորոգված էր Ստեփանակերտի մեջ, կրնա օգտագործվիլ որպես աբաստարան, որ արցախահայությունը աբահով մնա, ցևով մը այդ պայթումներեն եւ այդ վտանգներեն։ Ուրեմն ամեն ուրեք ենք եւ պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Նաիրի Դերդերյան, Արմինե Ալեքսանյան եւ Գայանե Խաչիկյան ձեր մասնակցության համար եւ այսօրվա բերած լուսաբանություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ ձեր ազգանվեր աշխատանքին եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեզ ընդհանրապես։ Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք հաղթյուղ տալ հայտագիրը, դուք կրնաք մեզ կրկին լսել Կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքերին radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ակլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

radio à Androm et en Ardèche 97.8.

Շնորհակալ եմ։ Ռաֆայել Պետրոսյան դաշնամուր, Դեյվ Գյոդակյան կոնտրաբաս, Արման Մնացականյան դրամս, Դավիթ Մելքոնյան սաքսոֆոն։ Շնորհակալ եմ։

0: Une radio, votre radio. Radio A 97.8.
1: Վալանսի հայկական ցայնասպիրը ռադիո անգներ գայացնե օրվան լուրերը Փարիզի IPFM-ին։
2: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
3: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը մտահոգիչ նկատեց Հայաստանի ընդրություններուն վարչական կարողության օգտագործումը եւ գարկ մտեղեր արդյունքները անբավեր նկատելը։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 սեպտեմբեր 28-ին քննարկած է հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած խորհրդարանական ընդրություններու դիտարկման զեկույցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հրապարակած իր ամփոփիչ զեկույցի մեջ անդրադարձավ գարկ մխոցելի երևույթներու արդակին միջամդություն, վարչական կարողություններու օգտագործում, ընդդիմության ներկայացուցիչներուն նկատմամբ քրեական վարույթներ եւ առանցին դեղամասերու արդյունքներու անբավեր ճանաչում։ Զեգույցը մտահոգիչ նկատեց կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովին գոմե առանց հիմնավոր բաժարապանչյան ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անբավեր ճանաչումն ու գրգնագի քվեարկություն չկատարելը։ Իշեցնենք, որ այդ ընդրադեղամասերու արդյունքներու չեղարգման իբրև հետևանք խորհրդարանեն դուրս մնաց ընդդիմադիր Փարքավաճ Հայաստանը, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վճռորոշ քվեարկություններու համար հավելյալ աթոռներ ստացավ։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովի դիտորդներուն, կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի այս որոշումը աստաց է ընդհանուր արդյունքին եւ խորհրդարանի ներկայացական ճան վրա։ Հետևաբար Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հորդորած է Հայաստանի իշխանությունները փոփոխել ընդրական օրենսգիրկը, որպեսզի հստակ կարգավորվի գրգնագի քվեարկության կայացումը։ Եվրոպացի դիտորդները այլ խնդիրներ ևս առանձնացուցին, մասնավորապես ընդրագաշարքը իշխանության կողմէ քարոզարշավին ընթացքին վարչական կարողականության չարաշահումը եւ խախտումներու համար արդյունավետ ժամանակին թադագան պաշտպանության լուրջ տերությունները։ Զեկույցի մեջ բավական ծավալուն անդրադարձ կա Ռուսիո դիտորդները կնշեն, որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության մեջ Մոսկվայի միջամդությունը եւ արտաքին դերեկատվական գործողությունները հասած են աննախադեպ ծավալներու։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարական վեհաժողովը նաեւ զիջացած է, որ ընդրություններուն արդյունքները ցույց կտան, թե հայ ժողովուրդը ընդրած է Եվրոպա մեջ ուղին։ Ստրասբուրգի մեջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի այս տարվան աշնանային նստաշրջանի մասնակցող Հայաստանի պատվիրակության անդամներ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան եւ փոխնախագահ Արամ Վարդևանյան ելույթներեն ետ գոհնակություն հայտնած են Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ներկայացուցած Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններուն վերաբերող զեկույցին առնչությամբ։ Նարեկ Կարապետյան եւ Արամ Վարդևանյան կնշեն, որ զեկույցի մեջ արձանագրված որոշ քննադատականներ կհամընկնին այն մտահոգություններուն, զոր սիրենք ամիսներ շարունակ կբարձրացնեին Հայաստանի ազգային ժողովին մեջ։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի դոնական համերգը հանրային փուրն արձագանքի պատճառ դարձած է։ 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցին սեպտեմբեր 27-ին, երբ Երապլուր զինվորական բանտեոնը լեցված էր պատերազմի զոհերու հիշադակին այցելող քաղաքացիներով, Հայաստանի հանրային հերոստանգերության եթերով մոտ 2 ժամ հերարցակված է դոնական համերգ Տատա Սիմոնյանի մասնակցությամբ։ Համերգի ուրախ երաժշտությունը եւ Երապլուրի ձանր լրության հագատրությունը համացանցի վրա փուրն ճշգոհության ալիք բարձրացուցած են։ Ընկերային ցանցերու բազմաթիվ օգտադերեր քննադատած են հանրային հերոստանգերության ղեկավարությունը, ինչպես նաև երկիչ Տատա Սիմոնյանը։ Սիվիլնետի խմբագիր Գարեն Հարությունյան գրած է, թե ամենասարսափելին բարոյական գորուստն է, ընդգծելով զոհված զինվորներու հիշատակի նկատմամբ վերաբերմունքի հարցը։ Ժամեր դեված հանրային զայրույթենի երկարաչին արձականքը դված է Թաթա Սիմոնյան, երկիչը Facebook-ի իր էջին վրա դեղի ունեցածը որագած է արդարացում չունեցող գոբից սխալ։ Սակայն երկիչին կրարում են ետկալ գես գիշերեն անց առաջին ալիքով համերգի հերարցակումը շարունակված է միևնույն ժամանակ, երբ քաղաքացիներ կշարունակեին այցելել Երապլուր։ Ավելի ուշ հանրային հեռուստաընկերությունը հանդես եկած է բարձապանությամբ։ Հեռուստաընկերությունը ընդունած է, որ պատերազմի դարելիցին ժամանցային համերգի հերարցակումը սխալ որոշում եղած է և ամբողջությամբ ստանձնած է պատասխանատվությունը։ Հանրային հայտարարության մեջ նշված է, որ դեղի ունեցածը չեն փորձեր արտարացնել ծրագրային, արհեստագիտական կամ աշխատանքային հանգամանքներով և ներողություն կխնդրեն։ Միաժամանակ հայտարարված է, որ համապատասխան աշխատանքային ընթացակարգերը կվերանայվին նման դեպքերու կրկնությունը կանխելու համար։ Հանրության արձագանքները սակայն հիմնականին մեջ քննադատական մնացած են։ Քաղաքացիներ շեշտած են, որ զոհվածներու հիշատակի օրը նման ժամանցային հաղորդում հերարցակելը անընդունելի էր։ Լրագրողները չեն հաջողած հանրային հերարցակողի խորհուրդին մեկնաբանությունը ստանալ այս մասին։ Խորհրդի նախկին անդամ Մերուժան Տերկուլանյան իր հերթին կարծիք հայտնած է, թե նման դեպքին համար պատասխանատվություն գրելու բարակային պետք էր քննարկվեր նաև ղեկավար կազմի հրաժարականի հարցը։ Ինչ այդ նշենք, որ Հայաստանի մեջ պաշտոնապես ՍԿՕ օր կհամարվի հունվար 27-ը, որ կապ չունի 44-օրյա պատերազմի դարելիցին հետ։ Իշխանավորները այդ օրը գայցել են Երապլուր և հայտարարություններ կկատարեն։ Երուսաղեմի մեջ հայ պատանիի վրա հարցագած ծայրահեղականը ցերպակալված է։ Երուսաղեմի մեջ Յոմ Քիփուրի դոնին 9-ամյա հայ երեխայի վրա հեղուկ բղբեղով հարցագումը դեղի ունեցած էր ծայրահեղական հրյայի կողմէ։ Ուիլյամ գոչվող դղան Երուսաղեմի Մամիլա թաղամասի մոտ հեծանիվ կկշեր ագանչագալներով երաշչուն լսելով։ Խումբը երիտասարդներ սպառնալիքներով մոտեցած էին երեխային և պահանջած հանել ագանչագալները, ապա հեղուկ բղբեղով նյութ փչած էին անոր վրա, միայն անփանի համար, որ հրյական սրբազան դոնին ան ագանչագալներով հեծանիվ կկշեր։ Դեպքեն ետ հրապարակված ձեր դեսակրություններ, որոնց մեջ երեխան շտաբոկնության ինքնաշարժի մեջ բժշկական օգնություն կստանար։ Դեպքեն օրեր ետ ոստիկանությունը ծերպակալած է Գասկադիալին։ Իրավաբահներու դեղեկություններով ծերպակալված է 22 տարեկան երիտասարդ է Երուսաղեմի մերձակա բնակավայրերեն, որտեղ հիմնականին ծայրահեղ բավանողական հրյաներ կապրին։ Իրավաբահները հայտնած են, որ Գասկադիալին ծերպակալած են Իսրայելի Հիսուսը, որտեղ ան գտակնվեր վերջին մի քանի օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Eri du mer kel mayo Eri du sin mer kel mayo
1: Ah, see, I believe it.

Երևանի պետական կամերային երգչախումբ գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Քրիստինա Ոսկանյան։ Գործիքավորումը Մարտին Ուլիխանյանի։

Եվ իհարկե Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան, դիրիժոր Հարություն Արզումանյան։

որ ներկում է կոներ կան, ցավոք շատերը էլ չկան, ինչքան կյանք այնքան էլ մա, ինչքան ցավ այնքան ծիծաղ.

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

Yeah, and that's my it.

0: Radio A ni Sunyota import scooter FM.
1: Բարև կյանքս։
2: Պրիմետ։
1: Ենսիրուն ֆիլտրներդ վեգալարի։ Քեզ ենք սպասում։ Yeah. Hey Robbie G.

0: Սի հայկական ցայնասփյուրը ռադիո ան 97.8 FM։
1: Բարև ձեզ, ես Մուշեղ Հարությունյանն եմ, դիջեյ Մուշեղ։ Իմ երաժշտությունը իմ կատարման բոլորիդ համար շնորհակալ եմ։